0: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڑو ہمدا ایم ایہا فرات کا ور مفا وری ور پانچ وری وقت کڑ کیں دمون میدو کے می شو یا ایکی گے ہن تیر نامی بدل کری آشدا میدو کے شو وس کری دانی یاد اگ متیں اور می گے ہن تیر نکم دا لو تک ایکی گا شو گا بیم وری مت بے فن نوٹ کرانی پی ایس ایم ایائیں ڈی ایف ایم نودی ہے کے می پیج میسج کولی مار می کولن گولا واہ کا دکا دان نین ہم ایا ایکی گا می گڈی ایف ایس فرات کا فون والم بے نو وا میسج کا ایکی گا واکی ہاس لوین اکم وان می اے فرصت اس می ونی ہڑوا لیفا اے ما شو یا می میسج کول من دام وین گے تو واکی لوین اڑو حالم بے نو کم وان ما وس واکی فرات کا لوین ہاس کولم بے نو وا نما ta message phone walam beenu wa namaves psm ai dfm nodi heke mi page message kolla erong orming e lavata ves e message ta ves amagines temundani
1: nodi heke megahertz divhe fm ge komme gadi rege furatama lave ka ves divhe amilla rage ka lave
0: an mi gadi ge homaka mi ಹೋಲಿ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಹುಗೆ ಲವೆ ಕಿ ದೇಹಾಸ್ ಎವ್ವನ ಆಹಾರಗೆ ಲವೆ ದೇಹಾಸ್ ಎವ್ವನ ಆಹಾರಗೆ ಕಲಾ ಮಿ ಆಲ್ಬಮ ಅಹಮದ್ ಮೂಸ ಅದೆ ಅಮ್ಮಟಿ ಕಿಯಾಫವಾ ಲವೆ ಕುಂಗೊಳ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗಡಿ ಮಿ ಫಶಣಿ ಮಿ ಗಡಿಗೆ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಕ ಹೋಲಿ ಲವೆ ಕಿ ಕಂಬುಲು ಮಿ ಲವೆಗೆನ

0: بسم الله الرحمن الرحيم دیوی ایف ایم گیمی گڑی کے خبر آئے کو می بدل کری ایم نترملا دیوی وطنی خدمت کے فنڈ تمرین کے دیوانا بچ کے حدی حتین دریور کو دسویں وجے دیوی وطنی خدمت کی راجے کے زوانوں کے مستقبل بنا کرمٹا کا قومی روحا اسلامی اخلاق دیروما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز فٹوی پروگرام دیوی وطنی خدمت کے فنڈ تمرین کی دیوی وطنی خدمت کے پروگرام تو گے تیرنگ نیشنل سروس انیشیل ٹرین ان فوری ہم اکورا دریورو نن اماز کو گن کوری کن دا پروگرام می پروگرام گے دیوانا بیش کے کیون کوری کن گس فونی تینے جون می دا ہمیا سولہ ہفتے کوری گن دی می تم رین تھو گے دیوانا بورو کا راجے کے ستارا اتڑکن جملہ ہدی ہفس دریورم بے وروی می گے تیرن ہدی ہتین دریورم ونی می تم رین تھ فوری ہم کوفا می گے تیرے کا فس تڑس فری ہن کو دی نا تیرا ان ہن کو دین ہیمنے زوانوں ذمہدار کرم کوری مسکت کے نتیجہ رنگڑ کما دفاعی ادے وطنی خدمت تکا بہے وزیر حسن رشید وداڑ وجے وزیر فدے وداڑ بھی نیشنل سروس سکل ٹریننگ دیوانا بچ کے دسویں مگی رسمیات شرف فرکو دے وا واہک دکوم زوانوں نکی ہلگو ہے ذمہ دار بیکن کی دمکی سرکاروں خاص اسکم دے وا کم کما وزیر وداڑ بھی ایگتوں میدیا ہر گے اکتوبر ایک ایک فیشی وطنی خدمتہ میدیا پوراسفت دوہ آہر فوری فواکم شاہ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز اے پروگراما میں دو کھنڈے لی لندنڈی اپورے ایتوراں حاصل بے فواکم وزیر ویداروی اے اماز کی وطنی خدمت کی تیرین انگ ہر گے تیرے گا انگ ہاس دریورن تمرین کورن کم شاہ انگ ہر دوہ گے تیرے گا انگ ہاس اشاویس بیورن تمرین کو فواکم وزیر ویداروی وزیر ایتورا ویداروی نیشنل سروس سکل ٹریننگ فوری ہم کورا زوانوں دسوا کنکن دریولم کے ماحول گوس بین کورن چھینے کما آبادی کی صحیح حالت گڑوں ہوری ایم ایف کے معلومات تفاظ حساب دینے کا تمکری گندی منڈی مافاوا ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے اناہر کے کوری کوفیش مت تیار و منداکما صحت آئلا یا اجتماع ہی یا بہ وزیر گیلا علی وداڑ وجے ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے مکس کی بین الاقوامی فیمورے گا آبادی کی صحیح حالت کڑکدنگ رکھا ترکما تولیم ہمنے ہن ستے کے برگین منگن تک معلومات اکرے وین دیرا سائے رئیس الجمہوریہ کو فیہو گا بیوی نوس ورنگ بدلوم گا وزیر کی لاوی داروی اے سووے کوری گندیوما بڑو ہے دے کورنج ہے نے کما اے مساکتا دولت کے بجٹو نا یونیسیفا دنیا گے صحت جمعیہ کے ہی لبے نے کن وزیر فاہ کورے وی ایگتن سووے دولت کے بجٹوں ستے کا 50 ملین روپیہ خردوانے کما اندازہ کورے وی کما وزیر بھی داروی فتر ویرکم گے دائرہ کوریرو من اپار لندنم گے سرکاروں ابدوس دیمی اونانے کما فتر ویرکما مدنی ادھون تکا بہے وزیر محمد امین وداڑ وجے قومی فتر ویرکم گے دوہ گ مناسبت گ فتر ویرکما بہے وزیر محمد امین ونی دوہ گ تاونی تہونیا ارس کر بافا سوشل میڈیا گے حصہ کرے وی پوسٹ ایک وزیر محمد امین وداڑ وی راجے کی دنیا گے فتوری کم گے ایبنا منزل کے گوتو گا دیمی اتما ٹکا کنڈی نیلی مسکی کو دے باہوری ہا فرہتو گے خدم فاہا کورا باکما ادی دیوے سے گی ہائی سیتون راجے کے فتوری کم گے سنا تامیدو فخورو ایری باکما بس وزیر فاہا کورے وی می گی ترون می دائی رائے کی دنیا راج گلوے دی اقتصاد گے میں تامو کمشا می دیوے ہی رائی تون گینگونے اگوری فرصت تکے فہی کو دے دائی رائے کما وزیر ویدار وی ادی فتر ویرکم گے دائرہ کوریر من اے پارلون دیرم گا سرکارون دیمی اون نانے کم گے یگین کم بس وزیر منی دے بافا وظیفہ یا پہے ٹریبینول گے انڈسٹریل ریلیشن ڈیویشن گے ممبر الاستاذہ فاطمہ سوسن نی آوے جے ایرانی آئے فونی کینسر بھائی فروا ہو دیو مٹکا انڈیا گا ہنمانی کن کلی کو تکا میدو فتیو گے بابوتے گا وظیفہ یا پہے ٹریبینول ممبر وظیفایا بھی ٹریبینل کے ممبر کما سوسن ایئر کورا وافونی دیہا سوس ونہر کے اپریل مہو کے فنر ون دوہ قانونی دائرہ کے گنا دوست کے بندے خدمے کرے بھی الاستاذ فاطمہ سوسن کی قانونی وکیل کے گتن نا ممبر کے گتن گنا خدمت کے کو دے وافا فراتے کلمالے کا گوائی دا خلاف پاکو فا وا اولند تا ٹوکرم کے خاص حرکات کریے کنگوسفی می ہڑمالے پولیس ادی ہاؤس ڈیولپ ഹൗസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എച്ച് ഡി സി കുളിഗെ ഉളുമാലെ ദിവണ ഫ്യവഹിക കുരിയഗെന്തിയ ഹാസ ഹരക്കാതെ മിഹര കാത്ത ഗുളേഗുത്തും പി എസ് എം ന്യൂസ് മൗലു മാഹ്തെബമും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് അതി ഹെഡ് ഓഫ് ഉളുമാലെ പോലീസ് ആസിം അബ്ദുല്ലോ വിദാൾവി ഉളുമാലേഗ മകുതവുക ഹിംഗാ ബിംഗാവെ ഉളേ മീഹുണ ഹാസ കൊഫാവാ ദുവാർത്തുഗയ ആമു ദതുരുഫതുര ദതിവാകുതം ഉളന്തു പാഹക്കുറും ഇതുവ മുന്താക ദിവഹി ഫുലുഹുങ്ങെ ഖിദ്മത്തും ഖിദ്മത ഫാഹക്കുരൈഫുവാകമ mihara kata gulee gutum psm news maulu ma dewa mun house and development corporation hdc ge managing director ali zuhair wani mi fada harakate hulu male ga kuri kendium ge muhimu kam ge machang ali alu bala bafa ad mi fada harakate ge saubun hulu male ki amang rakkate hulu male ki amang rakkate tanaka vegen daane kama zuhair fa korebi ದಿವೆಹಿ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಎ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಸಿ ಕವಾಯ್ದು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಗುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಶಾಫಿ ಮಾಲ್ಸಿಟಿ ಹೋಲುಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ ಮಿಯದು ಹಿಂದುನುಗೆ ಸೆಷನ್ ಗೋತಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಸಿ ಕವಾಯ್ದಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಹುಷೇಳು ಮಾ ಅಸಾಸಿ ಕವಾಯ್ದಂಗೆನ ಇಸ್ಲಾಹ್ ತಕಾಮಿತು ಬಹುಸ್ಕುರು ಮೀಗೆದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗರಾಡ್ತಂಗ್ ಹುಷೇಳುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಕುರಿಯದ್ದೈ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ರೈಸ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಮಗಾಮ್ ಉವಾಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಎ ಇಸ್ಮಕಾಮ ಕಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕಮಂಗ್ ಹಮ ಜಿಸುಮಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಸಿ ಕವಾಯ್ದ ಬನಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಶಾಳಾಫ ಅಸಾಸಿ ಕವಾಯ್ದ ಹುಷಳಿ ಇಸ್ಲಾಹು ತಹುಗ ತೆರೇಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಮುಷೀರಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರುಮಾ ಸಿಯಾಸಿ ಮಕಾಮ್ ತಕ ಸಿಯಾಸತ್ತ ಖಂಡೇಳುಮುಗ ರಡಿಷ್ಗೆ ಹಿಂಗಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಶ್ವರ ಹೋದು ಹಿಮೆನೆ ಮೀಗೆದುರು ಕೌಮಿ ಮಜ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿ ಹುಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಾ ಉಸೂಲ್ ಉವಾಲು ಮ ಬನಿ ಹುಷಾಳಾಫ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ ಮಿಯದು ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಲಾಂಚ್ ಕೊಫ ಎಪಕಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬೇನುಕೊಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕುರೆವೆ ಎಪೆ ಎಪಕಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಖಬರ್ ತಕ ಹರಕಾತೋಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಮೆನೆ ಎಪೆ ಅದಿ ಹುರಿಯ ಮೆಂಬರನ್ನು ಹುಳುವಾ ಲೀಫಾವಾ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎವಿಸ್ ಎಪ್ಗೆ ಹಿಮನಾಫಾವೆ ಮೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ ಬ್ಯಾವಿರ್ವಿ ತಿನ್ಸತೇಗ ಫಸ್ತರ್ಸ್ ಅಮ್ಮಂದೂಬು ಮೇ ಸಾಬು ಮಿಗಡಿಗ ದನ್ನಮ್ಮಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮ್ಮೆಹಾಯ್ ಹೊಂತಿರಿನ ಬಾಜವರಿ ಉಫಾವಿರು ಮಗುತ್ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮಲೇಕು
1: ಮೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ